0: Soløradion Plus.
1: I fjol så gick jag med herrarna I hagen, ja, ja, med herrarna I hagen, ja, med herrarna I hagen.

0: det här är Thomas Döjtkan. Jag kan inte svara just nu, men lämna ett meddelande efter signalen.
1: Hej Thomas Döjtkan, det är Roland här i Gävle. Hoppas du...

fylld av kveisa och bylkram i hår. Jag skulle mönstre på min första båt, förlot Norge och en mor som stod och gråt. Det var i Antwerpen jag gick ombord. Maskinrummet var spännande, så motorn var stor.

flicka till mig. Hon hade tårar i ögonen och i handen kramade hon ett brev. Snälla Arne, sa hon, hjälp mig så att mamma får höra det här. Blygt räckte hon mig brevet och jag läste. Tänk mamma vad du vore snäll om du ville skriva ett svar till mig.

Du får aldrig hennes kärlek. Därför väljer hon att gå. Hennes tillit är förbrukad.